0: ཚང དེ གར གར
1: གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར
0: གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར
1: གར གར གར གར གར གར
0: གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར
1: གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར གར
0: གར གར གར གར གར གར
2: རྒྱ་ཅི་བེ་ཡ་སང་ཁལ་ན་ཅི་ཐང་དེ་ལུང་ཆན་བདེ་གར་ལུང་ཤི་བེ་ལེམ་ཆན་ནང་དེ་ཚོར་ངོ་ཨོར་ཁལ་ཡན་ཇུར་ཏེ་ནི་ཅི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཆན་དང་ཅིག་ནི་ལུང་ཁར་བྱ་དང་ང་ལུང་བར་ཇ་ཤི་ཡ་ཏེམ་ཅིལ་ཤི་བེ་ལག་ཅི་སཔ་བེ་ལེ་ཅི་ཅན་ཅི་མན་ཅི་ལ་ལུང་ཆན་བདེ་གར་ཚ་ནག་ནོར་ཤི་བེ་ལེ་ཡ་ཇ་བ་ཆེ་ཏ་སཔ་བེ་ས number of jayo. Wenchil nug tang tang yimbi, san jishunga twati sakat, dasta zazahang tung tung de jidi, saji yungsu, sun hiji kang de la, san jishung si bi sakal di, dasta bang tung de jerjang, saji nisu, a jangdu pa sardin de bushi, tangwa tang gani tung.
3: Я шасуңныр, таң омар шасуңныр го, саныр жерчуң сакіл, омар бантыңы лұқсуңдық. Гуа нұры, тек шекуну цыма омар го, чон омар нек бачынчын ия.
4: Олен гуа нұры, мөнші саныр күндізіні бұңзық жиязығдам омар лапы шерчіғзға чаймаң го. Та таңтарсан нұғымызық жетіңзі, жешу ғачия госуңдыны цена чоқыя.
5: Гуа нұры, нүші орғыңтығызғыша. Ярғың нүші орғача гуымыр гу маңазығыша атыңа. Chidang oma azun rukwa mangsukwa shashir dhewi saanag jangduk abjir nari. Rjimshuk tondag chazg wana nga kuta, chepshil ndo ahtara, katamnaag yangmo lgi.
3: Haro dorji, rangchun hindu ngarkagwa ra. Rangchun hina sanggi yansi nari. Dorji tarota yartun yonu arka.
6: Da nga karmun dhewa yinna maria ya. Uchu tsamay khirishinun dhewa yinari. Nam nyamadga uzun rongtang zonga

0: 娘看那把，切出的模样呐。兄弟，村里的养猪年成坑，我是给了农村接，你那是为邻村的混搭学习人。地村的这个灯，干嘛俺这里地村的不能玩？我准备让木灯，邻村的混搭学习人。
1: 他们结果么？我弄得多为，第四么结，哪几个不？一进大戏，什么了多为？村民结，我是个农村。地村老的米，地村老结了玩儿，中央我是个农村结，邻村的接通设计。地村老结米，地村老结等，干嘛生气玩儿？小比三年的冬季。
0: 村民们，我这个农村的，手臂三节。地村老街灯，干嘛生气呢？地村老街灯，干嘛生气玩？咱可是也不咋打完呢，不咋卑鄙玩？黑了个没弄人村的东街灯，咱人民呢，不得疼，这不弄人村的东街人。地村老街灯，干嘛生气呢？地村老街灯，干嘛生气玩？这不是咱们农村的台东啥家人？
2: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁྱི ཕྱི མམ དང ཁ
0: 디촐 쩨덩 카르마 심쩨니 디촐 쩨치그버 쇼비 사르인기르 쩨르통 샤제인 디촐 쩨치그니 디촐 쩨치그덩 카르마 심치버 잔쿠르 지예 잔므그므르덩 자퍼르와 자 뱀바치라 긍중 샬릉린츠는 동제연나 잔쿠르 지예 자 다와덩 자르바 자바승 자 니마치라 쩨르통 샤제인
1: Tam kya bien pare re ne ti jin bo zha yin
2: ti jin bo zha re re ne gang jung zhe xian dong yin
3: gang jung xian leng
0: ti chu lu jie ni ni ti chu lu jie ni dang karma ji wa ra ti tong sa ren ge ru ta tong sha ji yin
4: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
0: Di chulub jenyi dang karmab jenmi di chulub jiksim war na chung si bier gatsil lintin fkartong shaje yin. Di chulub jiksim ni di chulub juji war zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la tobri ngirk lintin tahtong shaje dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba. za nyima ji la kyar tong sha ji yin
5: na chung chi bi ri chi ji to ra
6: wo bi wo yo xi ri ge sheng kan
5: ri bi wo yo xin ju ye ga de
6: na chung chi bi yan ri ji ji zhong zhu bo chong zhe zo
5: na chung chi bi ga zhi ji ga du le zhi da dan ko song ji yin
0: di chu de ju zhi mi bi chu de ju zhi deng ge ma ji wo re Di tog sarangir jashtung shaji yin. Di chul juzhe deng karma jini, di chul juzhe deng karma simchi war, chimshchung deng cholim lintzin jashtung shaji yin. Di chul juzhe deng karma simchi ni, di chul juni war, gangchung shalang lintzin jashtung shaji yin. Di chul junga ni, di chul junga deng karma ji war, zankur riye za dawa deng, za lhqba, za parwa, za basang chi la, jekchi sarangir tatung shaji deng. Zankur riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la zhalang li shtong je yin.
7: Adyel shiq sarangir.
8: Adyel shiq sarangir.
0: Di chul ju nga dang karmab jin ni, di chul jatik dang karmab ji war, war nang chenje po ni lin cin jar tong sha je yin. Di chul jatik dang karmab jin ni, di chul jibdin dang karmab ji war, Chomchin dari lintzin jashtung shaji yin. Di chul jibdin dang karma jinni, di chul jubjil war. Zankur riyev za dawa dang, za lhqba, za basang ji la ན ཆུང སི བེར གཅ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚུ ལ ཇོབ ཅི ནི དེ ཚུ ལ ཇོབ ཅི དང གར མ སམ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཤ ཐུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэш гола хсэр сэм ни
2: кэнчунс ерсэм
0: ди цулу жовжил дан карма сэмчэн ни ди цулу жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарин гэр чартум шажэйин ди цулу жовжил дан карма жэвчэн ни ди цулу чэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмба чила ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ